0: Ново.
1: Буде ми свежа. Не дай да сумнявам и не.
2: Тони Цетински. Буди ми среща.

0: Ново, ново, ново.
1: Ako mláda.
2: Tako.